0: Sunday night instead of Sunday night. Oh, Sunday night. Oh, Sunday night.
1: Mario Holifa.
2: Pa daj bro, ovaj korintijanac. Kao nabirdovo si kao ludnji, kao...
1: No, diže 100 kila iz benča, znači. I evo nas opet, evo ga, najveći šmeker građevinske škole iz Mirjeva, Veljković Ivan, zvani